زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے، اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔

0: یعنی ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکاة دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی ڈرتے ہیں۔
1: لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ

تاکہ اللہ ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔

0: والله سريع الحساب.
1: اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کے پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے اور اللہ ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔

یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو اور اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو اللہ روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔

0: وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کو معلوم ہے.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ.
1: اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.

0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے مہ نکل کر برس رہا ہے، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، تو جس پر چاہتا ہے اس کو برسا دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے، اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر کے بینائی کو اچکے لیے جاتی ہے۔
1: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔
0: اللہ ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔
1: واللہ

اور اللہ ہی نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، تو ان میں سے بعضے ایسے ہیں کہ پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعضے ایسے ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعضے ایسے ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ان کا حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ صاحب ایمان ہی نہیں ہیں۔ وَإِذَا

0: اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول خدا ان کا قضیہ چکا دیں تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے۔
1: وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
0: اور اگر معاملہ حق ہو اور ان کو پہنچتا ہو تو ان کی طرف مطیع ہو کر چلے آتے ہیں۔

0: يَعْلَمُونَ
1: کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک میں ہیں یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے حق میں ظلم کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہ خود ظالم ہیں۔

مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

0: اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں، کہہ دو کہ قسمیں مت کھاؤ، پسندیدہ فرما برداری درکار ہے، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔
1: قل اطع

0: کہہ دو کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول خدا کے حکم پر چلو، اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمے ہے، اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے، اگر تم ان کے فرمان پر چلو گے تو سیدھا رستہ پالو گے، اور رسول کے ذمے تو صاف صاف احکام خدا کا پہنچا دینا ہے۔
1: وعد

0: جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں کو حاکم بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں۔
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ،
0: اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور پیغمبر خدا کے فرمان پر چلتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔
1: لا

اور ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دیں گے، یہ جا ہی کہاں سکتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔

مومنوں, تمہارے غلام, لونڈیاں اور جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے تین دفعہ یعنی تین اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں, ایک تو صبح نماز سے پہلے اور دوسرے گرمی کی دوپہر کو جب تم کپڑے اتار دیتے ہو اور تیسرے عشاء کی نماز کے بعد. یہ تین وقت تمہارے پردے کے ہیں, ان کے آگے پیچھے یعنی دوسرے وقتوں میں نہ تم پر کچھ گناہ ہے اور نہ ان پر کہ کام کاج کے لیے ایک دوسرے کے پاس آتے رہتے ہو. اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے, اور اللہ بڑا علم والا اور بڑا حکمت والا ہے. وَإِذَا

0: اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اس طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے یعنی بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں. اس طرح
1: واللہ علیم حکیم.
0: اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اس طرح اجازت لینی چاہیے.

0: اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں رہی اور وہ کپڑے اتار کر سر ننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں، اور اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔
1: لَيْسَ

0: طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
1: نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا. اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو, یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے. اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو.

مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے کا ہو پیغمبر خدا کے پاس جمع ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، سو جب یہ لوگ تم سے کسی کام کے لیے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے جسے چاہا کرو اجازت دے دیا کرو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کرو، کچھ شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

مومنوں پیغمبر کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرنا جیسا تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بے شک اللہ کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل دیتے ہیں، تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو۔

0: دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو عمل وہ کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا،
0: وہ خدا عز و جل بہت ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ اہل عالم کو ہدایت کرے۔

0: وہی کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور جس کا بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔
1: واتق

اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ مرنا ان کے اختیار میں ہے اور نہ جینا اور نہ مر کر اٹھ کھڑے ہونا۔ وقال

0: فقد جاءوا ظلما وزورا.
1: اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس مدعی رسالت نے بنا لی ہیں اور لوگوں نے اس میں اس کی مدد کی ہے، یہ لوگ ایسا کہنے سے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں.

0: سنو
1: اور کہتے ہیں یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا؟

0: مسحورا
1: یا اس کی طرف آسمان سے خزانہ اتارا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا کہ اس میں سے کھایا کرتا اور ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو
0: انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا
1: اے پیغمبر دیکھو تو یہ تمہارے بارے میں کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں سو گمراہ ہو گئے اور رستہ نہیں پا سکتے

0: وہ اللہ بہت بابرکت ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر چیز بنا دے، یعنی باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، نیز تمہارے لیے محل بنا دے۔
1: بل کذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا،
0: بلکہ یہ تو قیامت ہی کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔
1: اذا

0: اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے.
1: لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا كثيرا.
0: آج ایک ہی موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو.
1: قل

اور جس دن اللہ ان کو اور ان کو جنہیں یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے۔ قالوا

وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمیں یہ بات چاہیا نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے، لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتنے کو نعمتیں دی، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔

0: تو کافرو انہوں نے تو تم کو تمہاری بات میں جھٹلا دیا، بس اب تم عذاب کو نہ پھیر سکتے ہو نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔
1: وما

0: اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔

اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ گھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلانے دو دریا روا کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: یا

0: جان
1: اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متكئين على فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: فیہما

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: اس قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها صدق اللہ العظیم۔

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، مدثرہ اثر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے خطے میں موجودہ غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر کسی بھی ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار رہنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیراعظم اور چین کے وزیر خارجہ نے شنگھائی میں ملاقات کے دوران تصویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ادویہ سازی اور صحت عامہ کے شعبے میں دو روزہ پاک چین کاروبار سرمایہ کاری کانفرنس آج اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہے۔ معروف کامیڈین، فلم اور سٹیج اداکار البیلا کی 22ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو خطے میں موجودہ غیر یقینی صورتحال سے پیدا ہونے والے کسی بھی ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار رہنے کی ہدایت کی ہے اور حکومت کی کفایت شعاری اور ایندھن بچت مہم کے لیے عوامی حمایت کو سراہا ہے۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: For the latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
4: I love FM 101. Suror Sangeet, Sazo Awaaz, aapka manpasand radio channel. FM 101.

0: دن کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ایاز اسلم سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے خطے میں موجودہ غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر کسی بھی ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار رہنے کی ہدایت کی ہے. نائب وزیراعظم اور چین کے وزیر خارجہ نے شنگھائی میں ملاقات کے دوران تصوراتی تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. ادویہ سازی اور صحت عامہ کے شعبے میں 2 روزہ پاک چین کاروبار سرمایہ کاری کانفرنس آج اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہے. اور معروف کامیڈین, فلم اور اسٹیج اداکار البیلا کی 22ویں برسی آج منائی جا رہی ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
3: Surar Sangeet, Sazo Awaaz, aapka manpasand radio channel FM 101.

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
2: This is FM 101.

0: This is FM 101.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
0: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. This is FM 101.
2: Sunte rahiye FM 101. सुनते रहिए FM 101.
3: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम व आलिहि तय्यबीन अज़वाजिहि ताहिरीन अस्हाबिल हादीन व मुआरिज़ीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्लाह तबारक व तआला ने हर दौर में इंसानों की हिदायत के लिए अपना कोई नबी या रसूल नाजिल फरमाया है, किसी को साबिक नबी की तशरीह करने वाला बनाकर भेजा, किसी को नई किताब अता फरमा कर भेजा, किसी को फ़कत सहीफ़ा अता किया और किसी को नई किताब और नई शरीयत अता फरमा कर भेजा. फिर सबसे आखिर में अपने सबसे महबूब अब्द खासुल खास खातमुल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को अपना कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद अता फरमा कर भेजा. और फिर इसी कुरान मजीद में मुतअद्दिद मुकामात पे अदलो इंसाफ का हुक्म नाजिल फरमाया. चुनाचे सूरा अल माईदा की आयत नंबर 42 में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुख्सितीन, बेशक अल्लाह तबारक व ताला इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है. चूंकि ये कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अनवर पे नाजिल हुआ है, तो इसके सबसे अव्वल मुखातिब खुद सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही सबसे पहले इस पे अमल करके भी दिखाया. अब ये हमारे लिए भी गौर व फिक्र का मुकाम है कि जब अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदलो इंसाफ की तरगीब दिलवा रहा है, तो हमारे लिए और आपके लिए इस फरमान पे अमल करना किस कदर ज़रूरी होगा. इसी तरह सूरह मुबारक अलनिसा की आयत 57 में इरशाद रब्बानी होता है, वइज़ा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमू बिल अदल, और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ से करो. इसी तरह और भी कई मुकामात पे अदल व इंसाफ की अहमियत को उजागर किया गया है. और इसकी बेहतरीन मिसालें हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत मुबारका से जा बजा मिलती हैं. अरब शरीफ के मशहूर कबीला मखसूम की फ़ातिमा नामी खातून ने चोरी की और शरीयत मुताहरा के मुताबिक इन पे हाथ काटने की हद लगाई गई. चूंकि बनी मखसूम एक नामवर कबीला था और इसमें इनकी बड़ी रुसवाई थी कि इनके अमीर और मुअज़्ज़ज़ कबीला की खातून का हाथ एक चोरी के बदले काट दिया जाए. लिहाजा उन्होंने ज़ैद बिन हारिसा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, जो कि रसूल खुदा सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे और अहले अरब इनको हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह बोला बेटा कहा करते थे, इनको सफारशी बनाकर भेजा कि अगर कोई राह निकल आए तो फातिमा मखज़ूमी को सज़ा से बचा लिया जाए. جو ہی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی، رسول خدا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید جلال میں آ گئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اس کو بچا لیا جاتا، اور جب کوئی غریب آدمی جرم کرتا تو اسے سخت سزا دی جاتی۔ یاد رکھ لو، اگر اس فاطمہ کی جگہ میری اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہوتیں تو میں ان کو بھی یہی سزا دیتا۔ یہ ہے اسلام کا نظام جو صرف اور صرف حق کی بات کرتا ہے، جس میں کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی امیر کو غریب پر، کسی طاقتور کو کمزور پر فوقیت نہیں دی جاتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جس طرح ہر شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، اسی طرح شعبہ عدل و انصاف یعنی عدلیہ کے لیے بھی بہترین نمونہ ہے۔ دور حاضر میں معاشرے سے بے راہ روی، ناانصافی، بے ایمانی اور ان جیسی بے شمار برائیوں کو یکسر ختم کرنے کا سب سے آسان اور بہترین نسخہ سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ ہے، اور اسی درس سیرت کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا ہے۔ تمام صحابہ کرام و اہل بیت اعظام، بالخصوص حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کے نام کو بھی اور ان کے کام کو بھی سراتے رہیں گے۔ اگر آج ہم بھی سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں عدل و انصاف کا دامن تھام لیں تو یقیناً اس دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں۔ جس شان سے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت کی، اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت، خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق کے رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی وآلہ واصحابہ الکریم۔
2: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتاب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری، قرآن کریم، وہ ہم سب کے لیے نہایت مقدس ترین کتاب ہے۔ اور قرآن کریم نہ صرف یہ کہ اللہ کی ایسی کتاب ہے جو کہ ہمارے لیے دستور حیات ہے، جس پر ایمان لانا لازم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے احکام بیان فرمائے ہیں، دین پر کیسے چلا جائے، اللہ کی عبادت کیسے کی جائے، اس کے لیے بنیادی احکام قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی ایک دو اور حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نمازوں میں اور عبادت میں پڑھنے کے لیے لازم قرار دیا ہے، لہذا قرآن سے ہمارا ایک اور تعلق تلاوت کے درجے کا ہے کہ ہم تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، وہ نمازوں میں پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ نوافل میں پڑھتے ہیں۔ اور دوسری بات ایک اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کو مطلقاً عبادت قرار دیا ہے، اور قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو صبح شام پڑھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ آنا اللیل وآنا النہار۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم سے جب تعلق جوڑا جاتا ہے تو قرآن سے تعلق ایک تو یہ جوڑا جاتا ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، دوسرا یہ جوڑا جاتا ہے کہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو نماز میں پڑھ سکیں اور عبادت کے طور پہ اس کو ہم پڑھ سکیں۔ اور تیسرا ایک بڑا اہم تعلق قرآن کریم سے ہمارا جڑتا ہے، وہ عمل کا ہے کہ جو ہم قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے اندر سورۃ الفرقان میں ایک آیت میں بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ فریاد کریں گے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑنے کے دو تین مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ اس پر ایمان ہی چھوڑ دینا، اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں یہ بات نہیں ہے، مسلمان قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ تعلق کم کر دینا، اس کی تلاوت پر توجہ نہیں دینا، اس کے پڑھنے کے طریقے کو نہ سیکھنا، اس کے معنی کو نہ سمجھنا، اس کے معنی کے اندر اللہ نے بندے سے کیا مانگا ہے اس کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنا، ایک یہ مطلب ہے، اور یہ ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ ہمارے یہاں یہ چیز دن بدن ختم ہو رہی جا. اور تیسرا مطلب ہے کہ قرآن کریم کو پڑھتے رہنا لیکن عمل نہ کرنا، یہ تیسرا درجہ ہے، اور یہ بھی بہت ہی خراب درجہ ہے کہ انسان ایمان تو رکھے لیکن عمل نہ کرے. جہاں ایمان رکھنا بھی ضروری ہے وہاں عمل بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ قرآن سے تعلق جوڑنا بھی ضروری ہے. ہمیں جائزہ لیتے رہنا چاہیے. ہمارے یہاں ایک عجیب و غریب بات ہے برصغیر ہند و پاک کے بارے میں، ہمارے یہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں الحمدللہ حفاظ کرام دنیا میں سب سے زیادہ برصغیر ہند و پاک میں، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش اور یہ جو پورا خطہ ہے افغانستان، ان سارے خطے کو ملا کر آپ دیکھیں تو روئے زمین پر سب سے زیادہ حافظ اس جگہ پائے جاتے ہیں. لیکن ایک کمزوری ہمارے یہاں یہ پائی جاتی ہے کہ خاندان میں اگر ایک بچہ حافظ ہوتا ہے تو دوسرا بالکل قرآن کو نہیں جانتا. ایک بہترین قاری ہے پڑھنے والا اور اس کا دوسرا سگا بھائی جو ہے وہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے. آپ وجہ اس سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں میرے امی ابو نے مجھے قرآن کریم جیسے میرے بھائی کو حفظ کرایا تھا مجھے نہیں کرایا. اب ماں باپ سے پوچھیں تو انہوں نے کہا کہ اس کا حفظ کرنے کی اس کی صلاحیت نہیں تھی تو ہم نے اس کو حفظ نہیں کرایا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم کا حفظ کرنا ایک الگ کام ہے، وہ قرآن کریم کو تلاوت کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا ایک الگ کام ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پر بچے حافظ نہیں ہوتے لیکن وہاں بچے قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں. اس وجہ سے اپنے بچوں کو قرآن کریم کے ساتھ یہ تعلق قائم کرائیں کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے حافظ ہوں، ہر کوئی حافظ نہیں ہو سکتا لیکن کم سے کم 10 سورتوں کو یاد کر سکتا ہے، ایک سپارے کو یاد کر سکتا ہے، بہترین طریقے سے تجوید پڑھ سکتا ہے، دنیا کے چند بہترین قاری حرمین شریفین کے ائمہ کی طرح قرآن کریم پڑھنے والا بچہ ہو، ان کی طرح قرآن کریم پڑھنے والی بچیاں ہوں. تو قرآن کریم سے پہلا تعلق یہ جوڑیں کہ قرآن کریم کے پڑھنے کی طرف ہمارے خاندانوں کی، بچوں کی توجہ ہو تاکہ آنے والی نسلیں اس کو پڑھیں. اور دوسرا ہے کہ قرآن کریم کے معنی پر غور کیا جائے، ترجمے کا تعلق قائم کیا جائے کہ پڑھیں، ہم آدھا صفحہ پڑھیں، روز پڑھیں، 3 آیات روزانہ پڑھیں. سال میں 365 دن ہیں، اگر آپ 3 آیات پڑھتے ہیں تو تقریباً سال کے اندر آپ 1000 آیات پڑھ سکتے ہیں. 3 آیات روزانہ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے معنی پہ غور کریں، تو اس سے ہمارا قرآن سے تعلق جڑے گا. جب قرآن سے تعلق جڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے تعلق جڑتا ہے، اور قرآن سے جب تعلق جڑتا ہے تو اس کی ظاہری فیوز و برکات بھی ہوتے ہیں اور باطنی فیوز و برکات بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں اللہ کی کتاب سمجھ میں آتی ہے اور عمل کرنے کی چیزیں ہمارے سامنے روشن ہوتی ہیں. اس وجہ سے ہمیں قرآن سے تعلق کو بڑھانا پڑے گا. صرف ایمان کی حد تک تعلق نہ رکھیں بلکہ تلاوت کا تعلق بھی رکھیں، اس کے پڑھنے کے طریقے بھی سیکھیں، تجوید بھی سیکھیں اور عمل کرنے کو بھی سیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم سے تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
2: سنتے رہیے FM 101.

0: سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرا یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور چین نے تجارت، سرمایہ کاری، سائنس و ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع بنو میں خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائیوں میں 24 خارجی ہلاک کر دیے ہیں۔ امور کشمیر کے وزیر نے کہا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی ترقی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لارکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
4: Sunte rahiye FM 101.
5: This is FM 101.
4: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔ سنتے رہیے ایف ایم 101.
5: This is FM 101.
3: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
4: سنتے رہیے ایف ایم 101.
5: This is FM
3: 101. شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
4: سنتے رہیے ایف ایم 101.
5: This is FM
3: 101. Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
4: Sunte rahiye FM 101.
5: This is FM 101.
3: شکریہ، آپ نے
4: ایف ایم
3: 101 ٹیون کیا۔
4: سنتے رہیے ایف ایم 101.
5: This is FM 101.
6: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔ شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
7: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا۔ مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔
8: آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے 16 سورۃ طہٰ اور آیت نمبر ہے 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ آیَاتِنَا کلہا فقط دباؤ آبا، واؤ میں نے اور لقد میں نے، یقیناً ارے نہ ہو، بلا شبہ یقیناً ہم نے دکھائی ہو اسے، آیاتی نہ اپنی نشانیاں، کلہا سب کی سب نشانی، فقط دباؤ آبا بس اس نے جھٹلایا اور انکار کیا، یعنی فرعون نے۔ قولا جیتنا، کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتخرجنا جانا تاکہ تو ہمیں نکال دے، ہمیں یہاں سے مینر دینا ہماری زمین سے، بے سہرے کا اپنے جادو کے ذریعے، یا موسیٰ اے موسیٰ فلانا تینکا بے سہرے مسلے ہی، تو ضرور ہم لائیں گے تمہارے آگے ویسا ہی جادو مثل ہی جیسا تو لائے گا. اور بہن کا اور اپنے درمیان معاہدہ ایک وقت ایک وعدہ ٹھہرا دو. لا نخلفہ اور نہ خلاف کریں ہم, نہنو ولا انتا مکانم سوا, اور جس سے نہ ہم بدلہ لیں نہ تم ہموار جگہ ہو. ہاں قالا موعدکم, کہا تمہارے وعدے کا وقت یوم الزینت ہے, یعنی زینت کا دن یعنی میلے کا دن ہے. وائیں یحشر الناس دہا, اور یہ جو وقت ہوگا لوگوں کے لیے دن چڑھے جمع کیے جانے کا ہوگا. یہ تو تھا ترجمہ, اور اس کی شان نزول ہے لفظی یعنی ترجمہ یہ ہے, اور بے شک ہم نے اسے فرعون کو کل آیات تسا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی نا, کل نشانیاں جو آیات کہتے ہیں نشانیوں کو, وہ نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا, اور ان آیات کو ان نشانیوں کو اس نے سحر بتایا اور قبول حق سے انکار کیا, اور کہا اے موسیٰ یعنی ہمیں مصر سے نکال کر تو اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, بادشاہ بننا چاہتا ہے. کہا کہ اب جادو میں تمہارا ہمارا مقابلہ ہوگا اور کوئی ٹائم مقرر کر دو. موسیٰ نے کہا تمہارا وعدہ جو ہے میلے کا دن ہے, یعنی اس میلے سے فرعونیوں کا میلہ مراد ہے جو ان کی عید ہوتی تھی, اس میں وہ زینتیں کر کے جمع ہوتے تھے کٹھے زینتیں اپنی اپنی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ دن عاشورہ یعنی دسویں محرم کا تھا, اور اس سال یہ تاریخ سنیچر کو واقعہ ہوئی تھی. اس روز کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے معین فرمایا کہ یہ روز ان کی غایت شوکت کا دن تھا, اس کو مقرر کرنا اپنے کمال قوت کا اظہار ہے. نیز اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ حق کا ظہور اور باطن کی رسوائی کے لیے ایسا ہی وقت مناسب ہے جبکہ ہر طرف جانب سب طرف تمام لوگ جمع ہوں, چاشت کا وقت تاکہ خوب روشنی پھیل جائے. دور سے چٹیل میدان رکھا تھا پلین کہ تاکہ وہ دور سے بھی جو چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی دور سے دیکھ سکے آسانی سے. روشنی اس وقت پوری دنیا میں جب چاشت کا وقت آتا ہے تو روشنی خوب تیز ہو جاتی ہے, تو اس وجہ سے وہ ٹائم رکھا کہ اس کے بعد پھر ڈھلنے کا تھوڑا سا ٹائم شروع ہو جاتا ہے یا صبح کو چڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے کم ہوتی ہے, اور دیکھنے والے باطنان دیکھ سکیں اور ہر چیز صاف صاف نظر آئے, تو اس گراؤنڈ میں اکٹھے ہونے کا انہوں نے ٹائم رکھا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین.
7: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ, مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 to 12 بامقام آستانہ عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں, جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے, خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں. وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی.
6: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
5: دس از ایف ایم 101. دس از ایف ایم 101.
9: گیٹ ریڈی فار نان اسٹاپ ہٹس, اٹس بیک ٹو بیک انگلش بینگرز ایوری ڈے فرام 3 to 4 اونلی آن ایف ایم 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: ناظرین و حضرات حاضرین، برادران ملت، آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies، محترمہ، follow me and dear، معزز عارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream.
1: Hello.

0: درست هر وقت بر وقت.
1: میرا خیال ہے کہ ایک سورس آف اریٹیشن بن چکا ہے امریکہ کے لیے. کوئی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی بھی اسٹیٹ آف فٹ بال سے ریلیٹڈ ہوتی ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سلیپ ہے وہ نیزی ہو جاتی ہے. سو اور وہاں سے ایک نیز جرک رسپانس آتا ہے. یہ جو بھی لڑائی چل رہی ہے
2: سر اور سنگیت ساز و آواز آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ویڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا
2: اور عبدالقدیر.
1: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ.
2: وزیراعظم نے کاروبار میں آسانی کے لیے حکومت کے پالیسی اقدامات پر عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت کی ہے.
1: شہباز شریف نے دانشوروں پر زور دیا ہے کہ ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے اپنی تعلیم و تحقیق بروئے کار لائیں.
2: پاکستان اور چین نے آج اسلام آباد میں بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس میں دوا سازی کی صنعت میں 44 کروڑ ڈالر مالیت کے معاہدوں پر دستخط کیے.
1: وزیر خزانہ نے ٹیکس دہندگان کی معلومات کے تحفظ کے لیے سائبر سیکیورٹی میں مسلسل سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور دیا ہے.
2: سیکیورٹی فورسز نے ضلع بنو میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائیوں کے دوران 24 خوارج ہلاک کر دیے ہیں.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.

0: خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کاروبار میں آسانی کے لیے حکومت کی پالیسی اقدامات پر عمل درآمد تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ نے ٹیکس دہندگان کی معلومات کے تحفظ کے لیے سائبر سیکیورٹی میں مسلسل سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی پیٹرول کی قیمت روزانہ کی بنیاد پر طے کرے گی۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.
3: Radio Pakistan. 100% Radio Channel, FM 101.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی پروگرام رب کے بابرکت نام سے, اس نام سے اس کے قبضہ قدرت میں کل زیرو کی جان ہے, اس نام سے جو ہم سب کا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, ہم سب کے رزق کی تقسیم کا مالک ہے. آغاز کلام, آغاز گفتگو رب کے اس بابرکت اور عظیم الشان نام کے ساتھ جو سمندر کے اندر پہاڑ قامت مچھلیوں کا پیٹ بھرتا ہے اور پتھر کے اندر کیڑے کو سبز پتہ کھلاتا ہے. آغاز کلام رب کے اس بابرکت نام سے جو ہم سب کے دلوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے, جم سب کی نیتوں کو خوب جانتا ہے. ہم کسی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, اس کے بارے میں کتنی ہمارے دل میں محبت ہے اور کتنی اس کے بارے میں ہمارے دل میں کرودھ ہے, نفرت ہے, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, سب کا سب وہ خوب جانتا ہے. اور وہی سب کچھ جانتا ہے اور وہی جاننے والا ہے, وہ سب کا سب جاننے والا ہے. آغاز کلام, آغاز پروگرام, آغاز گفتگو رب کے اس بابرکت اور عظیم الشان نام کے ساتھ. مجھے کہتے ہیں آر جے کے بھی, آپ سن رہے ہیں 101 انٹرنیشنل. ہوا کی دوش پہ تیرتی ہوئی میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے, جس جس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے, تمام چاہت بھری سماعتوں کو, تمام سننے والوں کو پیار بھرا, ادب بھرا, محبتوں بھرا, خلوص بھرا, چاہتوں بھرا سلام. السلام علیکم پیارے پاکستان, میرے پاکستان, سارے کے سارے پاکستان اور پاکستان سے باہر سننے والے تمام پاکستانیوں, السلام علیکم. آر جے کے بی کا سلام قبول کیجیے.

رابطہ آپ کر سکتے ہیں میرے ساتھ فیس بک کے اوپر, اور فیس بک کے اوپر آپ جائیں گے لکھیں گے FM 101 چینل پاکستان, اور اس کے اوپر میں نے تصویر جو ہے وہ اپڈیٹ کر دی ہے, ابھی ابھی میں نے دیکھی ہے, تصویر لگ چکی ہے. آپ بھی اس کے نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں, اپنی بات مجھ تک پہنچا سکتے ہیں. بہت سارے موضوعات کے اوپر آج بھی بات ہوگی, بہت ساری چیزوں کے اوپر بڑی بات ہوگی. ابھی میں جب آ رہا تھا آپ کی طرف تو کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا, تو وہاں بڑی دیر گفتگو ہوئی, اور آج شاید میں نے بہت زیادہ گفتگو کی اور کچھ چیزوں کے بارے میں انہوں نے تذکرہ کیا, تو میں نے کہا جی میں نے یہ ضرور آج ریڈیو پہ جو ہے وہ ڈسکس کرنی ہے, اپنے لوگوں کو بیان کرنی ہے, لوگوں کے ساتھ ان کی نالج میں کچھ اضافہ کرنا ہے, اور آپ سب کے ساتھ بھی میرا ساتھ جو ہے وہ رہے گا. لیکن آپ کا ساتھ میرے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے, اور آپ کا فیڈ بیک دینا بہت ضروری ہے. تو فیڈ بیک دینے کے لیے آپ فیس بک کے اوپر جا کے FM 101 چینل پاکستان کا پیج سرچ کریں گے, وہاں آپ کو ملے گی ایک پوسٹ, اس پوسٹ کے نیچے آپ کامنٹ کریں گے. تصویر میں نے جو ہے وہ لگا دی ہے, اور ابھی ابھی بالکل تصویر لگی ہے, دو کامنٹس جو ہے وہ آ چکے ہیں, مزید بھی آپ نے کامنٹس کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مجھے کال کرنا چاہتے ہیں تو کال کرنے کے لیے آپ ڈائل کریں گے 0511100101, اور وہاں پہ آپ میرے ساتھ تھرو کال بھی جو ہے وہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. بہت سارے سوال آپ سے میں آج کروں گا, اور آپ نے سوالوں کے جواب جو ہے وہ مجھے آن کال بھی دے سکتے ہیں, فیس بک کے اوپر بھی دے سکتے ہیں, اور اگر آپ میسج کرنا چاہتے ہیں تو ٹائپ کریں گے اپنے رائٹ میسج آپشن کے باکس کے اندر جا کے FM 101, اور اپنا نام, اپنے شہر کا نام, اپنا پیغام, اور اس کو بھیج دیں گے آپ 4471 کے اوپر.

اوکے جناب، ویلکم بیک ونس اگین، ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اور ایک بج چکا ہے اور آج 18 جولائی ہے 2026 ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ ہیں منو انٹرنیشنل، آپ سن رہے ہیں. اور آج بڑے پرانے پرانے گانے لگ رہے ہیں یار، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. کہ بھی یہ دیکھو ذرا. اوکے جی، میرے ساتھ مومنہ راجپوت ہیں جی، پروگرام سن رہی ہیں. ہادیہ خان ہیں، پی ڈبلیو ڈی سے پروگرام سن رہی ہیں جی. سوہا ہے میرے ساتھ بنی گالا سے، بہت شکریہ. زویا لاہور سے پروگرام سن رہی ہیں جی. بسمہ ہے میرے ساتھ بحریہ سے. آمنہ ہے میرے ساتھ جی، آمنہ سرور اسلام آباد سے پروگرام سن رہی ہیں جی. انم شبیر ہیں گوجرانوالا سے. عنایت فاطمہ ہیں جی اسلام آباد سے. ارم چوہان ہے میرے ساتھ. نینا ہے ابٹ آباد سے. سمیرا ہے میرے ساتھ راول پنڈی سے. ہما ہے.

اوکے جی, مرینا بلال ہیں میرے ساتھ جی, سلام کہہ رہی ہیں لاہور سے ہیں, اور کہتی ہیں کہ جی when I am listening to your program light people have troubled me. Light people have troubled me. اوکے اچھا سوری, میں آج پھر ٹرانسلیشن پہ چلا گیا. لکھتی ہیں جی مرینا کے بھی, میں آپ کا پروگرام سن رہی ہوں, لائٹ والوں نے تنگ کر دیا ہے. مرینا لکھتی ہیں کیا ہوا اگر زندگی ذرا الجھ بھی گئی, سوچو تو ذرا جنگلوں میں بھی تو راستے تو ہیں.

0: اوکے جناب اوکے اور اٹس 154 اور وقت جو ہے وہ اختتام کی جانب گامزن ہے. کالر ہے میرے ساتھ, السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے؟
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: ارے کمال جی, کمال ہو گیا نا آج. ویسے حمید گل صاحب کے بعد پھر آپ محترم ہے نا. کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیے خیریت سے؟ کیانی صاحب کیسا موسم چل رہا ہے؟
1: موسم ٹھیک ہی ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ صاحب جو ہمارے ہاں یہ پنڈی اسلام آباد والے بڑے خوش نصیب ہیں.
0: میں تو آپ کے دل کے موسم کی بات کر رہا ہوں.
1: ہاں دل کا موسم بھی اچھا ہے جی. دل کا موسم اچھا ہوتا ہے تو ابھی کال ہوتی ہے.
0: اوکے,
1: دل کا موسم اچھا ہوتا ہے کال نہیں ہوتی.
0: تو آج آپ کو پروگرام میں ایسا کیا اچھا لگا کہ آپ نے کہا کہ آج جو ہے وہ کال کرنی ہے؟
1: وہ تو انتظار رہتا ہے نا آپ کا. وہ تو ضروری نہیں ہے کہ پروگرام میں کوئی بات اچھی لگے, تو وہ تو آپ کا سات دن تین دن کا گزارتے ہیں کہ وہاں آئے گا تو دل سے بات ہے.
0: ارے کمال, ارے کمال, بہت شکریہ آپ کا, بہت
1: شکریہ. اور اچھا شعر آپ کو سنا کر تو چھٹی کروں گی. ابھی تو آپ نے اللہ مولا
0: کوئی بات نہیں, میں 5-10-15 منٹ بڑھا لوں گا آپ کی محبت میں, کوئی بات نہیں.
1: اور گائک کے باب گلے شاہ صاحب نے کہ چڑھتے سوری چلتے ویکے.
0: اچھا,
1: چڑھتے سوری چلتے ویکے بجے دیوے چلتے
0: ویکے. واہ واہ واہ واہ واہ.
1: جنہ کا جگ سے کوئی بھی نہیں اتر بھی چلتے
0: ویکے.
1: اور دی رحمت دیر ڈال بن گئے پانی اتے چلتے
0: ہوئے. ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے.
1: ہیرے دا کوئی مول نہ تارے, ہیرے دا کوئی مول نہ تارے, چھوٹے سکے چلتے ہوئے.
0: واہ واہ واہ, کمال سر کمال. کیانی صاحب
1: بڑھاپے کی نشانی.
0: بس ہم سمجھ گئے, آپ نے سمجھا دیا, ہم سمجھ گئے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کیانی صاحب,
1: بہت شکریہ جی,
0: تھینک یو. اپنا خیال رکھیں, بہت کم ٹائم ہے جی, تو جتنے بھی کالر آئیں گے میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا کم ٹائم لیجیے گا. نیکسٹ کالر ہے, السلام علیکم. ہیلو, اوکے جی, نیکسٹ کالر ہے, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟
0: بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے کیسے ہیں؟
2: دعا دعا کرم اللہ کے. میرے کو یہ بات بتاؤ, میں نے آپ کو کال اسی لیے کی ہے کہ گانا آپ نے نہیں چلایا ہے, جو آپ نے ایک پنجابی گانا چلایا اس کو آپ نے کال اٹھائی پھر بولا آپ میں چلاؤں گا. اس کو چلا یار, یہ گانا بہترین ہے یار, مزہ آئے گا ہمارے کو سننے میں.
0: کون سے والا بھائی, کون سے والا؟
2: جو یہ نہیں تھا ایک پھل موتی تھا,
0: یہ والا نا, یہ والا نا
2: جو مریم نواز سنتی ہے,
0: یہ والا نا, یہ والا. نہیں نہیں, میں نے آج نہیں چلانا یہ والا
2: یار, مہربانی کر چلا اس کو.
0: نہیں یار, بس میں تھوڑا تھوڑا چلاؤں گا.
2: نہیں نہیں, ابھی شو ختم ہونے والا ہے, اس کو چلا کے رکھ.
0: اور نہیں یار, اس کو نہیں چلانا ابھی, اس کو
2: یقین کرو میں نے کال نہیں کرنی تھی, اس گانے کے لیے کال کی.
0: بس اب آپ نے کال کر لی, اب اس کو میں تھوڑا تھوڑا چلاؤں گا. ٹھیک ہے, ایسے ٹھیک ہے, ایسے ایسے. نہیں نہیں نہیں, آپ کدھر جا رہے ہو نا, آپ میرے ساتھ رہو نا, آپ کو اب فون بھی سناؤں گا. ہاں سنو سنو, ہاں دکا لگاؤ نا, دکا لگاؤ. ہاں یہ لو یہ لو یہ لے لو, مزہ آ رہا ہے؟ چلو یار, چلو پھر لڈی بھی ڈالو نا, ایسے تو نہیں ہوگا نا. ہاں ہاں لگا دیا, لگا دیا. ہاں دکھا لگاؤ, دکھا لگاؤ. ہاں دکھا لگاؤ, دکھا لگاؤ, دکھا لگاؤ نا, رک گیا. ہاں دکھا لگاؤ,
2: نہیں یار
0: دکھا لگاؤ, یار دکھا, رک گیا, رک گیا, دکھا لگاؤ.
2: نہیں نہیں یہ بات غلط ہے.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔

اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو، ہاں جو ان میں سے بے انصافی کریں ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو، اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔

اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے تو جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض ان مشرک لوگوں میں سے بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو کافر ازلی ہیں۔

0: بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں محفوظ اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بے انصاف ہیں
1: وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں؟ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔

0: کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ کچھ شک نہیں کہ مومن لوگوں کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے۔
1: قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے، اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور اللہ سے انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔

0: اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا، اور وہ کسی وقت میں ان پر ضرور ناگہاں آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا۔
1: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين،
0: یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔
1: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون،
0: جس دن عذاب ان کو ان کے اوپر سے اور نیچے سے ڈھانک لے گا اور اللہ فرمائے گا کہ جو کام تم کیا کرتے تھے اب ان کا مزہ چکھو۔
1: یا

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے۔
1: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون،
0: جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

0: اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تمہارے زیر فرمان کیا تو کہہ دیں گے اللہ نے، تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں؟

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون.
1: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد کس نے زندہ کیا تو کہہ دیں گے کہ اللہ نے. کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھتے.
0: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
1: اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے. کاش یہ لوگ سمجھتے. فإذا

پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ ومن

اور اس سے ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تکذیب کرے, کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟

0: اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے رستے دکھا دیں گے اور اللہ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: الف لام میم، اہل روم مغلوب ہو گئے.
1: فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون،
0: نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے.

0: چند ہی سال میں پہلے بھی اور پیچھے بھی اللہ ہی کا حکم ہے اور اس روز مومن خوش ہو جائیں گے.
1: بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم.
0: یعنی اللہ کی مدد سے وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ غالب اور مہربان ہے.
1: وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون.
0: یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.
1: یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون.
0: یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں.
1: اولم

کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں۔

کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، وہ ان سے زور قوت میں کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے، تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

0: پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے۔
1: اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔
0: اللہ ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اس کو پھر پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ،
0: اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار نا امید ہو جائیں گے۔
1: وَلَمْ

0: اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں سے نامعتقد ہو جائیں گے۔
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ
0: اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔
1: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ
0: تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے۔

0: اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے۔
1: فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون،
0: تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو اللہ کی تسبیح کرو یعنی نماز پڑھو۔
1: وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ،
0: اور آسمان اور زمین میں اسی کی تعریف ہے اور تیسرے پہر بھی، اور جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو۔
1: يُخْرِجُ الْحَيَّ

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کیں تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ان فی ذلک لآیات للعالمین۔
0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا۔ اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: ومن

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا، جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَمِن

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے مہ برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ۔
0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو زمین میں سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے۔
1: وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔
0: اور آسمانوں اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کے مملوک ہیں اور تمام اس کے فرما بردار ہیں۔
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
0: اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: ضرب

وہ تمہارے لیے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لونڈی غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو، اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ بل

مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں تو جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔

0: تو تم ایک طرف کے ہو کر دین اللہ کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ اور اللہ کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔
0: مومنوں، اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا۔ من

0: اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے اور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فرقہ ان میں سے اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتا ہے۔
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ،
0: پروردگار کو پکارتے اور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فرقہ ان میں سے اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتا ہے۔
1: لِيَكْفُرُوا

0: اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے عملوں کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں کوئی گزند پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔
1: اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔
0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

خون تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو. جو لوگ رضا خدا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں.

0: اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو اللہ کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی، اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند سہ چند کرنے والے ہیں۔
1: اللہ الذی خلقکم ثم

اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے۔

0: خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں
1: قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین
0: کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا ہے ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے
1: فَأَقِمْ وَجْهَكَ

0: تو اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا, دین کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے چلو, اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے.
1: من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون.
0: جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے, اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں.

اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔

اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے میہ نکلنے لگتا ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔

0: تو اے دیکھنے والے اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ،
0: اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں۔

اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو, تم تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں, سو وہی فرما بردار ہیں.

0: شيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ صاحب دانش اور صاحب قدرت ہے.
0: وَيَوْمَ تَقُومُ

اور جس روز قیامت برپا ہوگی گناہگار قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے، اسی طرح وہ رستے سے الٹے جاتے تھے۔

0: اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو اور یہ قیامت ہی کا دن ہے لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا۔
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ،
0: تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔
1: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔
1: كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ،
0: اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے۔
1: فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ،
0: بس تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اوچھا نہ بنا دیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: لام میم یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں۔
1: ہدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ
0: نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت۔
1: الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
0: جو نماز کی پابندی کرتے اور زکوٰۃ دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔

اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بےہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے استہزا کرے، یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔

اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے ان کے کانوں میں ثقل ہے، تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔

یہ تو اللہ کی پیدائش ہے تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے, حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم صریح گمراہی میں ہیں. وَلَقَدْ

0: لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
1: اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے.

اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر کار دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، اپنے نیز اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔

اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تُو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے رہے میں سب سے تم کو آگاہ کروں گا۔

لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں، اللہ اس کو قیامت کے دن لاموجود کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ بارک بین اور خبردار ہے۔

0: بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا امر اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔
1: وَلَا تُصَ

0: اور از راہ غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَقُصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔
0: اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔
1: أَلَمْ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں؟ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن۔

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی۔

0: امور.
1: اور جو شخص اپنے تئیں اللہ کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط دستاویز ہاتھ میں لے لی اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے.
0: ومن كفر فلا يحزنك كفره

0: اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے، ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے، بے شک اللہ دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔
1: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ،
0: ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔

0: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
1: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ اللہ نے. کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے.
0: لِلَّهِ

اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد سات سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے زیر فرمان کر رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔
1: ذلك

یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات برحق ہے اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: اور جب ان پر دریا کی لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اللہ کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو بعض ہی انصاف پر قائم رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہیں.

0: اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی مے برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک اللہ ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے، نہیں بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تاکہ یہ رستے پر چلے۔

اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟